خوش لوکیا دا کبی جای دی کا تا خوز بیبا انیل غیر سو و بمم ایلی کا جناحا کنی الوحب